0: dansa. Să se vozu, poi pa cam împărnetul și po. Poate se pani să meci vozu.
1: Reșitul e Rogel Romat Autostecla. Inspecție voste vozili. Rogel-romat.si.